ye wetena bia hosi ye fefa asafo awurade mekra eni jina na eto pitimpo awurade edu honi nti makoma ne mehunam dia hosie ma onyankopon tia sefo enso apotu prenya adan na asom franketa jinya ebuya obutune magum ene wafole buchia no asafo awurade mehini ni minyankopon enshida ni wanda watu ufie obekosu ayiwaye enshida ni onipana wadi womu na zayon atimponu wana kumemu wuchamu nisiyo bonu mua odane dane no diye maswa wo brimponsiyo enso dinsida pii kataso wanantifri awwadimu kwa awwadimu bepie onyankopon ni mzayon ewadi asafi nyankopon Tie me mpa e bo ya asoma me Jacob Nyankopon Yenchem ye Nyankopon Fyei Ne shende wasra no nenim Na ufie da kru die yesene en na apem Me pe mi Nyankopon fi anamon pomu tina mom Sasame tina abone fo entamadem Na oria ne chem ni ewraden Nyankopon Na ewraden ma adum ni edmonyam Wan fa papa en kame wanda wanam timu asafo urade en sidane onipa wadene hon ato